0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Yes.

Soul, connect your body, enter the simulation.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою у всіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
4: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
5: Най буде «Атоксіл гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксіл гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксіл гель» від «Оїсіл фарм». Дієвична добавка «Атоксіл гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
12: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: 8440-40-40.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вимагати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Далі на Фокстрот.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю! І бажаю тобі бути кращою країною в світі! З Днем Незалежності!
10: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну!
13: Безліч морозива – це було б чарівно!
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна!
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Я так «Хрещатик» люблю.
12: Реклама.

0: покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 за реєстрацією 16 квітня 2026 року.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочеш?
1: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
2: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
3: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
13: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з морозовим хрещатик. Морозово-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама. А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
4: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
2: Мороз

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
11: Та кохання.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
5: Ні.
1: 3?
5: Ні.
1: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість – лише те, що вже

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Бажаю морозива цілу країну!
1: Безліч морозива, це було б чарівно!
2: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
0: Все це я спробувати просто повинна!
1: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
3: Хрещатик люблю.
4: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
5: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен 3-й вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
16: Kiss FM.
17: Black Roger.
18: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
19: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
19: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
0: Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
2: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: Все це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
20: Реклама.

А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик-сендвіч, і Хрещатик-Наполеон, Хрещатик-Київський, Хрещатик-Медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримай доходи в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.Молдіва». Живий звук.
5: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA.

0: come from some. Метео Чарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галумати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

0: фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
2: Я так хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски. Її легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозивого Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Пломбір білий у стаканчику Хрещатик, горіхово-фісташковий або Хрещатик-пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знаєте, щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: хочеш?
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: дома.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Твій пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
14: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива – це було б чарівно.
18: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: За це я спробувати просто повинна.
17: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
19: Я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
0: Хезбургер!
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РБЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг, РБЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
4: Мороз

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Ви смак у всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
5: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: дисципліни.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
1: Kiss FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
7: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Від

0: вдома.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють чи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Унорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
14: Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
15: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
14: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива – це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
17: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Я так «Хрещатик» люблю.
16: Реклама.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок 24 серпня малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Колосівський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Молдіва». Живий звук.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM UA.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджиналс представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня. Починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель.
10: Перезастосування рекомендована консультація. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Dance Radio Station, KISS FM.

0: лише 40-40.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
1: Усім привіт і з Днем Незалежності! В ефірі культове мікс-шоу Kiss Club Mix і попереду ціла година найкращого саунду від топових українських діджеїв та саунд-продюсерів. За пультом і біля мікрофону містер Сані, але перш ніж ми почнемо, я хочу сказати найголовніше. Величезна подяка нашим Збройним Силам, завдяки яким ми сьогодні можемо писати власну історію і відзначати 35-ту річницю незалежності нашої держави. Завдяки мужності та самовідданості наших захисників і захисниць Україна продовжує боротися та нести своє світло крізь будь-які випробування. Тож цей святковий ефір ми присвячуємо тим, хто тримає стрій, тримає наше небо, тримає нашу незалежність в безпеці. Почнімо. 21-й випуск я умовно поділив на два блоки. Перші півгодини тримаємо ритм у хаос-звучанні, а далі розганяємо фестивальний EDM у всьому його різноманітті. Попереду на вас чекають свіжі релізи від Спартак, Вінджає Сайт, Кірік, Фіса, Бондар, Маляр та чарівна Аліфтаф. До речі, її трек вже лунає

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
5: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру. Затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива, це було б чарівно.
18: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна.
17: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
19: Я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
9: Welcome to Kiss Club Mix.
6: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
0: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
5: Ви слухаєте культове мікс-шоу Kiss Club Mix, і ми продовжуємо наш святковий ефір. Наш ритм не зупинити, як і нашу жагу до свободи. Це 21-й випуск подкасту «Українські бенгери». І просто зараз ми поступово підвищуємо градус та плавно переходимо до потужного фестивального саунду. У цій частині я зібрав для вас імена, які гордо і потужно представляють Україну на світових танцювальних майданчиках. Разом з нами неймовірна королева, енергійний Черрі та крутий дует «Touch the Sound». Свого фірмового драйву додадуть талановиті одесити, архітектор Тануа, а особливої містики та глибокого вайбу в цей сет привнесе амбасадор Enigmatic саунду DJ Saint MC Gal зі своїм свіжим релізом «Алілуя». Робимо гучніше, українська електронна музика звучить на весь світ.

Oshimawala. Oshimawala. Oshimawala. Oshimawala.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Хочеш?
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
4: Ви на хвилях Kiss FM, і це культовий Kiss Club Mix. Українські бенгери, 21-й випуск наближається до своєї кульмінації. Фінальна частина нашого подкасту – це просто шалена енергія, яку генерують для вас круті українські артисти. Кайлум, Кафіус, Аврікс та Фіалковська, Діскет і, звісно ж, неповторна It Kiss, яка, як завжди, видає максимальний рівень. Величезне дякую кожному з вас за увагу та підтримку нашої української електронної сцени. Ми щодня доводимо, що наше звучання сильне, унікальне та незалежне. Якщо захочете ще раз зануритися у цю музичну подорож, шукайте 21-й випуск українських бенгерів у розділі подкасти на сайті Kiss FM та на моїх сторінках у соцмережах. З вами був Містер Сані. Ще раз зі святом. З днем

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: The best dance radio station, Kiss FM.
1: Я вважаю абсолютно виправданим відкривати 15-ту годину цим треком. Незалежність. Девід Браун та UI Princess.

0: Реклама. Алло.
1: Алло.
0: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
1: В сенсі?
0: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
1: Супер.
0: Київстар тебе.
1: Сильно.
0: На вок, хот-дог.
2: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
5: Black Roger.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

просто посеред обстрілів і працювати тут, не тільки виступати, але й працювати на благодійність. Це Jack Style і John, What Are We Gonna Do? Новинка.

можете сьогодні насолоджуватися радісними ритмами в ефірі Kiss FM. Вітаю всіх зі святом. Мене звати Містер Сані. Просто зараз трансові ритми від Аеросол, Ісла Бланка. А далі будуть Монатік та Роксолана. Взагалі ми будемо сьогодні насичувати та навіть перенасичувати наш ефір українським звуком та саундом. Тож просто зараз Інь та Янь і Стів Ві Мишап на цю композицію. А також протягом цієї години Корольова, Go Away. І наприкінці години вмикаємо тендер.

0: реклама.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
11: FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі – сила лева в тобі.
12: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
13: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
12: Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
15: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива. Це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
15: Все це я спробувати просто повинна.
16: Обирайте Хрещатик. Відбірний.

Оля Корольова, одна з перших діджеїв, сьогодні звернулася до своєї аудиторії, до фоловерів і привітала їх із Днем Незалежності. І, звісно, звернулася до України та до всіх слухачів цієї планети. Можете пруф подивитися в нашому інстаграмі, пролайкати в сторіс, ну і так само може щось відповісти Олі. Ну, а ще проголосувати за її композиції в нашому чарті «Тенденції». Це, мені здається, вже буде остання позиція-пропозиція, тому що рівно о 16 годині шанс. От пригадав слово «шанс останній». Бо рівно о 16 вже будемо відбувати підсумки вашого голосування, тому робіть гучніше свято!

0: У всій красі стріт біт від KFC.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ. Тенденція.

Хвиля Денсо зі святом країни. Сьогодні особливий день, День Незалежності України. Ми довели всьому світу, що українці вміють боротися, жити наповно і, звісно ж, створювати музику, яка беззаперечно розриває глобальні чарти. Біля мікрофону, як ви чуєте, містер Сані, і ми почнемо розбір головного денс-рейтингу вільної країни. 20 топ-релізів Kiss FM і жодних компромісів. На старті будуть лунати оплески для гурту Go Away, також для Monocade і її Калини в реміксі Lineor. Трек був прикрасою та натхненням чарту з лютого цього року. 7 місяців в чарті зафіксовано. Дуже гарний результат і дуже

0: 16 година на 4 хвилини. Зараз на прагрекламу розкажу, коли сонце сяє, яскравий літній дощик крапає і настрій просить чогось особливого. Саме час для морозового ескімо каштан. Куштуй неповторний смак ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозової справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а також трек, який пробував у чарті тенденції з лютого місяця цього року. Go Away, Monocade, Калина, Лініор Ремікс. Дякуємо за цю творчість і за цей трек. Сьогодні ми цю композицію відпускаємо.
1: Реклама. Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM. Black Roger.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Black Roses.
0: Teen Dance. А тим часом відкриваємо чарти довгоочікуваним дропом від Євгена Філатова. Як ви знаєте, він зробив перерву восьмирічну і тепер вже перервав її і викатив крутезний альбом «Нова ера», який я особисто затер до дірок на Spotify і не тільки. Тим часом другий сингл тейпу «В моїм серці» – це віртуозне поєднання хіп-хопу, урбан, живої музики і глибокої віри в краще майбутнє для України, яка метафорично втілена у треку в образі квітки, яка пробувається до сонця. Євген надихнувся піснею «Кан Гельзи», «Квітка», а слова до треку написала Альона.

0: 10 Dance.
1: Королева Melodic Techno просідає на один пункт, але Оля Королева має два треки у чарті, які автоматично конкурують один з одним. Ну а ще трек видає максимальну енергетику, відмінно працюючи на великих фестивальних аренах, і мова йде про Distorted Love, 19-те місце.

0: 10 Dance.
1: Ремікс від Шнапса з ноги увірвався в ефір, і мова йде про 25 годин від Олени та Полі, але, на жаль, сьогодні ми фіксуємо втрату однієї позиції.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Tin Dance.
1: Так, 17 місце, творці Укробасу та символу боротьби та опору. Доброго вечора, ми з України, Пробаси Харді. Вони стабільно видаються 100% драйв, але, як чуєте, в лірику вони також вміються. Та що там? Вони навіть борщ з Клопотенком можуть зварити. Ось зараз це сказав, думаю, що має на увазі, що бек-ту-бек зварити з Євгеном. І представити цей трек разом з рецептом. Тому нічого тут не подумайте, жодний Клопотенко не постраждав. Це смачна 17-та позиція, хоч не борщ, але вітер та іскра.

0: 10 Dance.
1: Воу-воу-воу, проект Monas Desic робить серйозний ривок. Плюс 4 позиції Player Rider. Композиція, яка присвячена Burning Man, і фокусується на потужних ритмах фестивальних. Тож Rhyme та Monas Desic, місце номер 16.

прокачали, так прокачали. Monastic, Rhyme, Player Rider. Є трек, який підкорів. Навіть... Так. Зроблю паузу. Ten Dance. Snoop Dogg, він підкурив. Я не знаю, чому мене переглючило, але от зараз я розглючився, і тепер можу представляти наступні композиції, а саме Filmark і Confused. І це ж глибокий мелодік саунд із темними відтінками, як ми любимо. Мінус одна сходинка протягом цього тижня.

0: 10 Dance.
1: Ще один приємний привід пишатися нашому головне свято країни. Проект Дейвід Браун підкорює чарт одразу двома треками, і один з них не те, що повільний, але So Closer. 14 місце.

0: 10 Dance.
1: На 13-й будемо вважати щасливі позиції знаходиться яскрава особистість. Легендарний діджей, діджей Лайт, який зараз буде роздавати світла. Самовий.

0: Дайте щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
11: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло. Наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
10: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
13: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива, це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
13: За це я спробувати просто повинна.
14: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
17: Teen Dance.
18: Зе Медісон запакував етновокал, який підкорив Євробачення у жорстку електронну оболонку. І зараз ми будемо насолоджуватися цим панчем рідним. Зе Медісон ремікс і Лелека.

0: 10 Dance.
1: Тим часом на порозі першої десятки зупиняється Кьюбікор. На жаль, втрачає дві позиції, але пригадаємо і нагадаємо, і напам'ятаємо, що ця композиція пробувала довгий час на першому місці. Ну а зараз вже продовжує нас мотивувати. 11 місце для стабільного денс-бойовика, який, до речі, ідеально впишеться у ваш і наш сьогоднішній святковий плейліст до Дня Незалежності. Зорки! Кьюбікор! 11 місце!

0: 10 Dance.
1: Відкриваємо гарячу десятку стрімким підйомом від дуету Брауна та Хельмут. Плюс три сходинки доводять абсолютно підтримку слухачів. Ну а ще літо, спека. Це ж гімн літа 2026.

0: 10 Dance.
1: Ну що ж, сестри Bloom Twins видали ремікс, який перевертає стандарти поп-музики, і ще за визначенням Дорофієвої став найкращим реміксом за всю історію кар'єри Наді. Він займає сьогодні 9-те місце, 3 кроки вперед. Це чіткий показник.

0: 10 Dance.
1: Якщо змішати кольори нашого прапору, а саме синій та жовтий, то ми отримуємо Міс Монік. Ну так, ви зрозуміли, зелений ми отримуємо. Hot Sauce, Міс Монік, Капюшон та Джиліс. І позиція номер 8.

0: 10 Dance.
1: Піта на індустрії Artbat разом із 642 осуваються на цьому сходинку. Фірмовий стиль, масивне звучання. І це трек, який продовжує розхитувати фестивалі, а також 10 Dance на Kiss FM. Take you there!

0: 10 Dance.
1: Шосте місце – це справжній саундтрек Дня Незалежності. Про рідне серце, про елементи, без яких неможливо уявити наше життя. Земля, вода, Нарцисян Софія і наш резидент радіостанціями Туки Діджі. Плюс дві сходинки вище

0: 440-440. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
0: Ні.
1: 3?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss!

Послухай цю композицію на п'ятому місці чарту Tendence The Hard Kiss Ursula The Medicine Remix. І розумію, що якби Tendence Awards проводився саме посеред літа або ж на старті осені, то The Medicine міг би отримати статуетку як кращий ремікса року. Поки що він вривається все з новими і з новими власними реміксами, які піднімаються на перші місця чарту. Тим часом зараз, станом на сьогодні, 24 серпня, на День Незалежності, The Hard Kiss Ursula в ремікс.

0: реклама.
1: Тін Денс. Коротко та зрозуміло. Четверте місце. Корольова. Another Life.

0: 10 Dance.
1: Фронт за тижня забирає трек Confession від DJ Saint MC Hall. Артист просуває мелодік з готичною атмосферою. І в результаті голосування вказує, що цей готік мелодік вам до вподоби. Місце номер 3. DJ Saint MC Hall.

0: 10 Dance.
1: Абсолютні чемпіони тижня не залишають шансів конкурентам. І цього тижня вони феноменально виступили в одеській Ібиці. І, здається, зламали Інстаграм і Тік-Ток. Здається, от якщо зібрати всі рілзи, сторіс, то вистачить на документальний фільм про цю трійцю, яка, схоже, може зробити на люцю навіть Swedish House Mafia. Тож зустрічайте переможці чарту «Тенденс» на сьогодні. Чері, Андермун, Костін, Леся, Ластівка залітає на перше місце. Другий тиждень

Так що почнемо цю пісню приємну і закінчимо її жорстко, легко і жорстко, легко і жорстко.

класно. Сьогодні летить величезний респект тим, хто далеко, але чиє серце б'ється в унісон з нашим. Голівудська зірка Міла Йовович в ефірі Kiss FM. Це наша клієнтка, яка не втомлюється підтримувати Україну. Вона не просто гучно нагадує світу про нашу боротьбу, а й постійно організовує благодійні збори та допомагає українцям. І, звісно ж, промовляє про нашу ситуацію, про війну зі своїх сторінок в соцмережах. Справжня зірка з українським ДНК. Пишаємо

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
16: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
17: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
18: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27, у східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає. 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Персі, стріт біт від KFC.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час платити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площу яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Kiss FM.

0: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
12: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
13: Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю! І бажаю тобі бути кращою країною в світі! З Днем Незалежності!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну!
17: Безліч морозива – це було б чарівно!
18: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна!
17: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.

От просто ми тому списувався із Андрієм Ямпольським, президентом радіостанції Кіс ФМ. І тут раптом він у студії, точніше, в ефірі Кіс ФМ із своїм брателло і з другом Кінрі. Don't Wanna Go Home. Це композиція від Медуза та Хенрі, яка достатньо має високу присутність як в нашому ефірі, так і на фестивальних майданчиках. Рухаємося далі, 17 година, 41 хвилина. І дозвольте зараз додати інформацію на правах реклами. Кажуть, що літо потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозиво каштан фісташка малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще і ще, і знову, і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво

0: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прикраса.

0: хочеш?
1: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Black
4: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27, у східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готується у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс FM.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
16: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте «Хрещатик». Відбірний,

фіксуємо український бенгер DJ Saint MC Gal та Халілуя, Enigmatic Kiss FM Edit. А далі о 18 годині 41 хвилині будемо трошки додавати смаколиків. Зараз інформація на програх реклами. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідного оріху одосконалюється в зручній формі сталією. Каштан, фісташка, малина. Скуштуй, спробуй ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо.

0: покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
2: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572. Реєстрація 16 квітня 2016.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
3: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
4: Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Kiss FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

0: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Oxford Medical 204-40-40. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27, у східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає. 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
1: Акція тільки до 55% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

rap it right now. Right now.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Золото на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Хай буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
7: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована на консультацію лікаря.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
20: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
21: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
22: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
23: Реклама.
0: на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
1: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Black Roger.
22: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: енергіям і людям, які вміють ними користуватися. Так народжуються і творці сучасної україномовної денс-музики. Артисти, які формують нове звучання вітчизняної електронної сцени. Саме їхню енергію та творчість ми відкриваємо для слухачів. Діджеї та саунд-продюсери Ліпіч та Митко запрошують вас до радіошоу «Ukraine Dancing» – проєкту, що вже 8 років поспіль впевнено тримається в українському медіапросторі. Підписуйтесь на «Ukraine Dancing» у соціальних мережах і приєднуйтесь до спільноти, що творить майбутнє української електронної музики.
1: Є артисти, які ніколи не зникають з поля зору редакції проекту «Ukraine Dancing». Вони у свіжих релізах, реміксах, спільних треках і навіть у міксах на радіо Kiss FM. «Квазар 89» – саме такий випадок. Саунд-продюсер із Сарн, який працює на стику Melodic House, Melodic Techno та Progressive House. Але його головна особливість не жанр. Він бере те, що ми звикли чути в українській пісні, і змушує це працювати в клубному контексті. І тут є цікавий момент. Можливо, ми занадто довго думали, що традиція – це щось, що треба берегти окремо від сучасності. А «Квазар 89» показує протилежне. Іноді, щоб старе знову заговорило, йому потрібен просто правильний біт. Сьогодні його звучання слухачі Kiss FM нарешті почують в програмі «Ukraine Dancing». Тож, слухайте уважно, можливо, деякі треки ви точно додасте у свій плейлист. А з вами «Ukraine Dancing» на Kiss FM, біля мікрофона Нестор Ліпич. За пультом «Квазар 89», робіть

0: братство, якщо гинуть люди?
1: Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя. Можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Лише літає.

Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя. Можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Лиш літає попіл.

Танцюй. Жадай. Не зупиняй. Вогнем ритмічним вигравай.

0: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
7: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Black
10: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
11: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

торкайся шкіри, торкайся душі, ворожих в землю запиши, та не погасне все, що має, реальний прояв щирої душі. Торкайся шкіри, торкайся душі, ворожих в землю запиши, та не погасне все, що має, реальний прояв щирої.

0: Реклама.
1: Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM.
5: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM.
7: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
6: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає. 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
6: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

Зчорнілі гори, небозвід під перли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких

0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі. Справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає. 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово «жвавий». Wow. Що воно значить? Це коли людина або тварина енергійна, спритна, активна і весь час у русі. Приклади. Він такий жвавий, щойно прийшов, а вже навколо всіх бігає. Малюк дуже жвавий, стрибає, сміється і не сидить на місці. Наголос завжди на першому складі «жвавий», бо якщо скажеш «жвавий», це вже не українське слово, а щось нове і незрозуміле. Отож, друзі, хочете бути енергійними і веселими – будьте жвавими!
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час платити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Кіс.ФМ.